Posljednjih se mjeseci opet javljaju ljudi koji svjedoče da su vidjeli leteći objekti iz kojih su izašla uniformirana bića, koja po strukturi nalikuju na ljude. U narodu ih zovu UFO-slavci, a strane istraživačke organizacije zovu ih The UFO-slavians. Jesu li stvarno došli iz svemira? Jesu li oni samo cirkuska atrakcija prerušenih ljudi ili ozbiljna pojava s konkretnom porukom? Jesu li povezani s tajnim jugoslavenskim svemirskim programom? Ne znamo, ali postoje jedna vrata koja su im uvijek otvorena. A ta vrata su ovdje. Na rubu znanosti.